この世の中のことを涙の谷っていうでしょう。辛いことばかりで楽しいことはごくたまにあるだけ。ところが人間はへこたれない、なんとか頑張って生きていく、そこが好き。だから人間が好きなんです。